ביתך דלא כחתני פייטון לכל ולספת כפה פרדך בעיך קני עצקקל סוויו סטארי פייטון קודם אימא פרדיסלי עד שרמר כמו נה

0: что более 50% подростков используют чаты, чат-боты для консультаций. Это, в общем, понятно, почему в каком-то смысле, потому что гораздо приятнее общаться с чатом, чем со сверстниками, которые могут над тобой посмеяться, которые могут кому-то что-то рассказать. Ну, а чат, он очень положительно настроен по отношению к пользователю. Он всегда может сказать: ты молодец, твои действия правильные, очень верное замечание, все то, что обычно говорит чат GPT, и при этом он не ставит, не усложняет, скажем так, жизнь тем, кто с ним говорит. Он не говорит фразу: может быть, твое поведение неверно, может быть, тебе что-то стоит обдумать. Эх, бецем анахну игану ле мацави маэле, ки адор, адор шель бдей 18, арбе шаним эфшар лагдир зе каха, юшвим, эм юшвим муле махшев гам мизе шетехнолог, מתפתחות מצד אחד, מצד שני, תקופת הקורונה, מלחמות, אתה יושב בבית, והרבה יותר קל להתקשר עם צ'אט.
1: נכון, אין ספק כזה שהתקופה של הקורונה והמלחמות, שהיו תקופות שבני הנוער היו הרבה בבית ומול המסך, גם למדו מול המסך, גם היו עם חברים מול המסך, כבר סללו את הדרך לזה שהמרחב הדיגיטלי זה מרחב שהם מאוד מאוד רגילים להיות בו ומרגישים בנוח בו, ואז השימוש בבינה מלאכותית נראה כעוד חלק טבעי מהחיים שכבר לא שואלים עליו שאלות או רואים אותו לפעמים באופן ביקורתי.
0: יש אפשרות לבנות אינטראקציה עם הצ'אט, לתכנן את זה ככה שזה הרבה יותר מארגן, הרבה יותר דומה לתקשורת עם אנשים ריאליים, נגדיר את זה ככה?
1: יש כל מיני תוכניות לשימושים בצ'אט שיכולים להיות מועילים לסיוע לבני נוער, וגם בנייה של צ'אטים לייעוץ ברגע שזה נעשה עם אנשי מקצוע שהם מודעים לסיכונים, שהם בני הנוער נמצאים בראש העדיפויות שלהם, אז זה יכול להיות כלי שהוא טוב או חיובי, הוא עוזר בכל מיני כיוונים. אבל ברגע שבני הנוער משתמשים בכלי שהוצב על ידי חברה מסחרית, ורוב בני הנוער משתמשים ב-GPT, שבו טובתם של המשתמשים והטובה הנפשית שלהם היא לאו דווקא בראש סדר העדיפויות, אז זה יכול להיות מאוד בעייתי.
0: Они потом вот Шейла. Во многом это связано, во многом ситуация, которая складывается с нынешними подростками, с тем, кому сейчас 17-18 лет, это комплекс факторов, которые влияют на их поведение. С одной стороны, действительно, технологии развиваются, и есть технологические новинки, без которых они уже не могут представить свою жизнь, потому что действительно чат GPT активно вошел их жизнь, сказать, вошел в этом поколении. С другой стороны, и корона, и бесконечные войны, которые пришлись на эти годы, возможности гораздо проще вступать в какую-то коммуникацию с чатами, чем с людьми. Как бы понятно, что многие подростки общаются, скажем, через компьютерные игры, но здесь немного другой аспект. Что же касается того, можно ли создать программы, которые, скажем, поменяют немного вообще форму диалога подростков с этими чатами, моя собеседница говорит о том, что есть определенные программы, но большинство подростков пользуются чатом GPT. Это коммерческий продукт, он создан для другого, так что здесь есть с этим некая проблема. Ма шлахот литва харох шель кола сипуга зе, шо нахмим дебоим алав акшав?
1: יש חששות שבני הנוער יהיו תלויים יותר בשימוש בבינה מלאכותית. אם יש כלי שהוא תמיד עוזר ותמיד שם ותמיד נשמע אמפתי, אז יכול להיות שאנחנו נפתח בו איזושהי תלות בשביל לנתח סיטואציות, בשביל להחליט מה לעשות, ויהיה קשה יותר לעשות את הדברים האלה לבד. וגם לדוגמה, ירידה בפנייה לסיוע אנושי, כי אם אני מקבל איזשהו סיוע והוא נראה לי מספיק טוב, אז יכול להיות שלא תהיה לי את המוטיבציה לדבר על זה באמת עם אנשים אחרים. וקבלה של מידע שהוא לא מהימן, כי אחד המאפיינים של בינה מלאכותית זה שהיא יכולה לתת מידע שנשמע מאוד אמין, אבל כשנכנסים לעומק מגלים שהוא לא מדויק או לא נכון, או אפילו פשוט לא מתאים לקונטקסט, בגלל שהצ'אטבוט לא באמת מבין אותנו ולא באמת מבין את הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה.

כמו רחש בברושים, כמו אש שלא כבתה, כמו הלך שחלף מבלי לומר מילה. אני ממשיך לשיר, אני ממשיך לראות, אני ממשיך לחלום את כל מה שהיה.

בשבועה נואשת, אל תקראי לי במילים רבות. אני שנית אלייך נאסף, עולה על מפתנך מכל דרכה, והמסע יגע ואביון. אל תקראי לי

0: טוב מאוד. יש לנו את זה. למרות שעוד לא נולדתי, והייתי רוצה להשתתף גם, זה בסדר?
1: כן, בוודאי. בוודאי.
0: אוקיי. אז אני אגש.
1: טוב.

ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. נדבר על תרנגולות. ביידיש ישנו פתגם הבלינד הינדל, כן אויך עמול גפינן הקרנדל. גם תרנגולת עיוורת יכולה מדי פעם למצוא גרעין. הכוונה היא שגם מי שאין לו על פניו שום יכולות, יכול לפעמים להפתיע לטובה. נתרגם מילה מילה. זאת תווית בלתי מיידעת, בדיוק כמו באנגלית. בלינד, עיוורת. הינדל, זאת תרנגולת עם סיומת חיבה או הקטנה ל. יכול להיות אפרוח. אבל עם תרנגולות הכל די מסובך, עליהן אחר כך. כן, יכולה, בדיוק כמו כן באנגלית. אויך, גם. עמול, פעם או לפעמים. גפינן, למצוא. כמו שכבר אמרתי, תווית בלתי מיידעת. קרנדל, גרעין, עם סיומת חיבה או הקטנה ל. הצורה המלאה של המילה קרן. ובכן, הבלינד הינדל, כן אויך עמול גפינן הקרנדל. גם תרנגולת עיוורת יכולה מדי פעם למצוא גרעין. נחזור לתרנגולות ביתר פירוט. ביידיש הליטאית וגם ביידיש הספרותית, הון זה תרנגול. והון זאת תרנגולת. אבל ביידיש האוקראינית והפולנית הון זה תרנגול ותרנגולת זה הין. ואם להגיד בניבים אלה תרנגולת עם תווית בלתי מיידעת, יוצא הין, אשר פירושו לשם. תתארו לעצמכם כמה בדיחות בזמנו היו בשל הפלונטר הזה בקרב התרנגולות והתרנגולים. עכשיו אתם יודעים עוד פתגם ביידיש ותרגום, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר טוב.